0: Radio Solo. Klokken er 15:34. Temperaturen lige nu er 22 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.
4: The

0: too many. Radio Solo, klokken er 16:34. Temperaturen lige nu er 22 grader.
1: Hej, Emily Goldie.
2: Radio Solo. God sang.